0: sofort spielt Radio Fresh 80s auch die Superhits von heute. Kleiner Spaß. Wir bleiben beim besten 80er-Mix. Radio Fresh 80s. Hier sind die 80er zu Hause. Und das bleibt auch so.
1: こちらは東京 FM 私明るい藤本光也です。ところで今のは赤丸急上昇9月だというのにまだまだしぶとい I love you から始めよう。バイ安全地帯まだまだ本当に美味しいですね。さてすでに後戻りはできないところまで来ています。続けて聞いてもらいたいチューンがあのボンドベースのニュートラック Don't